0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1540. godine pod optužbom za veleizdaju pogubljen je Thomas Cromwell, glavni savjetnik engleskog kralja Henrya VIII. Na današnji dan 1789.

Kongres SAD-a osnovao je odjeljenje za vanjske poslove, koje je kasnije postalo State Department. 1839. počeo je opijumski rat Kine i Velike Britanije. Na današnji dan 1844. godine umro je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Proučavao je anomaliju neprepoznavanja boja, koja je po njemu nazvana daltonizam. 1905. godine u Crnoj Gori rođen je Petar Lubarda, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih slikara 20. vijeka. Na današnji dan 1953. je potpisan sporazum o primirju, čime je okončan trogodišnji korejski rat u kojem je poginulo 1,5 miliona Korejaca i Kineza i preko 118.000 pripadnika trupa UN-a. 1954. Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. Na današnji dan 1990. Bjelorusija je proglasila nezavisnost od SSR-a. Na današnji dan 2001. godine Sjedinjene Američke Države su produžile sankcije Iranu i Libiji za još 5 godina. I 2010. godine Island je počeo pregovore o prijemu u Evropsku uniju.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1540. godine pod optužbom za veleizdaju pogubljen je Thomas Cromwell, glavni savjetnik engleskog kralja Henrya VIII. Na današnji dan 1789. Kongres SAD-a osnovao je odjeljenje za vanjske poslove, koje je kasnije postalo State Department. 1839. počeo je opijumski rat Kine i Velike Britanije. Na današnji dan 1844. godine umro je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Proučavao je anomaliju neprepoznavanja boja, koja je po njemu nazvana daltonizam. 1905. godine u Crnoj Gori rođen je Petar Lubarda, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih slikara 20. vijeka. Na današnji dan 1953. je potpisan sporazum o primirju, čime je okončan trogodišnji korejski rat u kojem je poginulo 1,5 miliona Korejaca i Kineza i preko 118.000 pripadnika trupa UN-a. 1954. Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. Na današnji dan 1990. Bjelorusija je proglasila nezavisnost od SSR-a. Na današnji dan 2001. godine Sjedinjene Američke Države su produžile sankcije Iranu i Libiji za još 5 godina. I 2010. godine Island je počeo pregovore o prijemu u Evropsku uniju.

0: Popularno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Gorazde.